0: oras. Ikapasigargo namo ang nindot nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva.

mga indigenous people sa Bukidnon. Ang pito ka tribo sa Bukidnon. Kumusta usab ang atong 31 ka barangay dinis atong dakbayan sa Valencia nga diin di nag-broadcast ang Radio Kaibigan.

buwag na punta, temporaryo mga higala, dinhi sa atong panag-uban sa silob sa kautuhon sa Radyo KD. Mao na lang kadtong naglangkob sa mga pinubri natong hisgutanan, mga balitag impormasyon nga atong nahipos ni Inding Adlawa, adlang Huwebes, September 24, 2026. Pinaagi ni adtong nga punto, dinhi nahulog ang tabil sa atong papanag-uban. Sa ngala na lang sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, uban sa iyang pamilya. Atong sparring partner sa Technical Department, Bagong Tahal, Igang Joshua Vergara Sisod. Kininausap ang iyong higalas kahinginan, Kaibigang Noel Cagol, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, maayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Alright, 53 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:53 na po sa Kapurun Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-laing na radio set. So, ito na lang. Nagkitama ipaghapon sa Facebook Live. Ganang hapon. Welcome back sa atong tanan. Pabalag shoutout kanina niya Sir Jayla ni Gloria. Marad pa niya maghapon. Lady Diana, greet ko niya. Mano Igloria, kang Nikki Sarmon, kang Jasmine Igloria, kang Miles Talidong, Tata Jose Igloria, kang TC Igloria, kang Ma'am Jing Casanos. Salamat po DJ. Maraming salamat din po ang mga hapon at kanimu niya Sir Jayla na rakad sa may tungan-tungan Valencia City, Bukidnon. And of course, Engineer Brian J.M. Water. Magandang hapon, Engineer. Salamat po sa iyong pagpanonood sa ating programa ngayon. All the way from Lantaban, Bukidnon. Magandang hapon ang amping si imuhang pagpanikigsikay diha. So my God, wadi kong panahon. Panahon na para maghatag sa finale ka tambag para sa ituang center karang hapon. Si Ma'am Rhea nagpadala sa iyang sulay. So Ma'am Center, kiniang kinagmay ang advice ni Lady Diana para si Muha. Una sa tanan, ayaw na dugangi ang kasakit sa imong gibati pinaagi sa pagdumot o pagbasol sa imong kagalingon, Ma'am Center. Nasayop ka, oo, pero dili pa sabot nga tumot kay nasayop ka, wala na kay katungod nga magbag-o o magsugod pag-usap. Nasakitan ka sa pagbudhi sa imong ka-live-in partner o sa imong kasuko, nakahimo ka og mga resisyon na tingali karon imo nang ginhinulsulan. Aman, Ma'am Sender, ayaw tuguting nga ang kasakit sa kagahapon maoy magbuot o magdikta sa imong kaugmaon. Kabahin sa imong nahibaloan kang doon, ay may kabahin sa nahitabo ninyo ni doon. Ayaw na sa kontaka o ayaw na usab pagbarayon sa bisan unsang relasyon nga makadugang sa kagubot. Tungod kay minyo na day siya o gatunan ni pamilya, mas maayong putlo na gyud ang inyong komunikasyon doha. Kung kinahanglan, isave ang inyong mga messages or conversation aron na kay record sa tinuod nga mga nahitabo, labi na kung adunay mga akusasyon batok kanimo. Huwag mahin siyang asawa kung maabot ang punto nga kinahanglan mong magatubang doha, likayhi ang pagpakig-away o pagpanginsulto. Isulti lang ang kamatuuran sa kalmado o matinud-anon nga pamaagi. Dili ni mo kinahanglan nga ipangatarungan. Dili ni mo kinahanglan nga ipangatarungan ang tanan sa pakigkompetensya kaniya. Ang importante, maklaro ni mo ang imong maklaro niya imong bahin o ang imong desisyon nga dili na ka makig kontak pa kang doon bali. Ayaw sab kahadlok nga magawas si inyong balay tungod lang sa nitabo, Ma'am Center. Kung wala kay buhat nga hulga o nautang tuyo bato kang doon o sa iyong pamilya, ayaw pasakiti o ang imong kaugalingon pinagi sa sobrang nga kahadlok. Duol sa imong ginikanan o sa usa ka tao nga imong kasaligan o gisulti kanilang imong kahimtang. Kung adunay tinuod nga hulga o pagpanghadlok gikan sa kang doon o sa iyong pamilya, ayaw atubangan nga ikaw ra pangayo og tabang sa inyong pamilya o sa hustong otoridad. Sama sa giingon sa 1 John 1:19, kung atong isugid ang atong mga sala, siya matinud-anon ug matarong sa pagbasaylo kanato o sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Mo nang Ma'am Sender, dili nimo mabag-o ang nahitabo kagahapon, pero mahimong nimong usbon kung unsaon nimo pagatubang ang ugma. Ayon na pangita og tawo nga mahimong tambal sa imong kasakit at agiunag panahon ang imong kagulingon ug pagpangalagad sa Ginoo. Ang imong buhi dili matapos tungod sa usa ka kapakyasan. Bangon, pasaylua imong koglingon, dawata ang leksyon ug panayon. Kay usahay ang pinakalisod nga kapitulo sa atong kinabuhi, mao upadi ay ang sinugdanan sa mas nindot ug maayo nga storya. Kay lawang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nabadala sa ilang mga advice through call, text, and comment through Facebook Live. Daghang kaayong salamat po sa inyong tanan ug sa tarag na kig-uban ang kanato karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ug manabot po hon, mag-uban ubang gihapon kita sa samang oras, sa samang simihan. Sa ngalan na lamang sa kinitibukang Perza ng 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapong karatong tanan, and to God be the glory. Hey!

Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

kabayangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiya kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi na dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang na tamis sa

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! Mo! 98.5

Salamat ako sa pagpadangat nining akong kasinatian sa kinabuhi. Sa Pamasin. Madungog kini. Sa akong igsuon, may dugay na namong gipangita, DJ Aya. Sa dili ko pa isay-isay ang tanan. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Lorna DJ, 56 anyos. Samtangang nanimuyo sa usa sa mga barangay din sa Quezon Bukidnon. Masabtan ang tanan. Sugdon kikini sa sinugdanan.

bisan ang among pag-eskwela. Naapektuhan usab sa mga panghitabo. Gani, DJ. Igo lamang ako nakagraduar sa high school. Igon man usab ang akong mangod. Balisa kami kanunay. Tungod sa pagawala sa akong igsuon. Ingon man sa pagsakit sa akong inahan. Ako isip usa ka kinamagulangan. Sa akong paminaw. Pasan ko ang tanan, DJ Aya. Masayod kung unsa akong buhaton. Si mama dili na mukaon. Inabot kayo gatog pipila ka mga tuig. Hugo pag-ayo ang lawas sa akong inahan. Sige na lang og hilak. Sa tuman niyang kaguol sa pagkawala sa akong igsuon. Hangto DJ,

usa ka adlaw ni ana. Dunay mga pulis nga ni adto sa among panimay. Kamatod pa dunay naka-report kanila. Dunay nakita. Sa kapatayang lawas. Sa kasikbit nga sitio. DJ Aya. Dali-dali kami nang adto. Gani. Buhat nila tanang imbestigasyon. Masuta. Ang ako bagigatong manghod, DJ. Video na buhayan. Kasing-kasing sa akong inahan. Kita ni mong sanag sa iyang panagway. Pan DJ Aya. Pag-abot sa resulta. Pakyas gihapon kini.

sa mao mga panghitabo. Naghatag kinig gibugaton sa akong kasing-kasing. Sa matag adlaw nga panglihok-lihok. Labi na makita ko masud-o nga akong mga ginikanan. Nagmasulub-on tungod sa pagkawala sa akong igsuon. Panwala na ako'y mahimo pa, DJ. Lili ang pagsali nato sa kahitasan sa tanan. Bisan pa man sa gidugayon sa panahon, nagtod karon, DJ Aya. Handom gihapon, nagahulat kami sa akong pinakamamahal nga igsuon. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang kayang salamat sa iyong paghatag og pagtagan nining akong revelasyon sa kagahapon. Manginaot ko pinagi nining akong sulat tampo. Doon na may nakaila sa akong igsuon. O siya mismo ang nakadungog ni ini. Sayod ko bisan 10 anyos ko siya nga nawala anamo. Doon na siya ipanimuo. Iya pa kaming mahinomduman, DJ Aya. Once again, daghang kayong salamat. More power to your program. Ang imong magtatampo, Lorna sa Quezon, Bukidnon.

Happy birthday sa mga magsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Mura. Ugmang adlaw o sa sunod nga mga adlaw. Belated happy birthday usab sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan kagahapong adlaw. And happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang birthday karong adlaw. Ug sa ilang mga anibersaryo. Advance happy birthday kang Marisa Montes karong Septyembre 27 kung wa ko masayop. Sa kagabiyon tingog nga haya. I hope nga many lechon murag na tuyukon hangin sa nabi lechon yun kaumahan. Okay, happy birthday once again. O, gani ang inyong birthday song para sa inyong adlaw nga natawhan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

Mga kaibigan, ako mong gidapit sa pagbuhat kanako sa pag-ampo. Dalay kong kaamahan sa wala katapusan itak na sa kabuntagon. O Diyos, nang salamat ng lang adlaw. Laing adlaw na po ni mong gihatag ni kanamo. Adlaw nga sa kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Adlaw nga sa usab kami makapadayon sa pagkasinati sa iyong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Laing adlaw na po da. Amo ka makauban. Laing adlaw nga makaangkon kami paborgikan kanimo. Mga langit nung panalangin. Og salamat o Diyos tungod kay laing adlaw na po nga kami makahimo sa pagpaminaw. O mga awit ay makalangit o ga. Labaw sa tanan sa mong balaang pulong. Ikaw ang tubig na nagtagbaling ka. Og salamat o Diyos imong kagayunan imong gihatag ka namo. Nanabot kami ng adlaw. Adlaw nga Biyernes o gapit sa 25 aning bulan Setyembre 2026. Salamat o Diyos o guway sama ka nimo. Sa iyong pagkamatudaan sa mga saad ka namo, luyo sa among kakulangon o kapakyasan, nagpabilin kang maayo ka namong tanan. Og matag-adlaw, imo kaming ginaagak, paduol niya ka nimo, Diyos. Og salamat Ginoo tungod kay matag-adlaw, matag-buntag, o matag-gutlo sa mong kinabuhi. Amo kay masinati ang imong balaang presensya, naguban ka namo, nagatabang ka namo, og salamat o Diyos. Nabisag unsa kabugat sa mga suliran nga among giatubang, mga hagit sa kinabuhi. Ang tanan, adunay kasulbaran, og makaya namo ang tanan kay ikaw ang Diyos, anaman. O karon kauban sa mga tigpaminawan sa programa Pitagpalang Musika nga naminaw sa laing mga dapit, pinagi sila yung mga registrations nga asa madungog ang programa Pitagpalang Musika o musap sa tanan nga naminaw sa Facebook Live. Ania kami tungod kay gusto namo kapasalamatan. Simbaon o pasidunggan o palayin sa pagsudong sa iyong pagkamaayos sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo. Nabisan tuod na yung mga pamilya nga nagbangutan tungod sa pagpanaw sa minhal sa kinabuhi. May mga pamilya nga nagbako, naghilak. Apan salamat tungod sa matagbutang yung mga itugot ka na kakanunay, gauban ka na, mag-anda mo, tabang ka na mo. O Diyos ka may maghahupay sa tanang magulaan ng kasing-kasing. O Diyos, ning tansi kabuntagon, but na ako itugyan ka ng tanan, kining amo pabadauban. Din sa programa Pitagpalang Musika. O sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na po kang manungog, mag-exulti ka na mo sa mong kibulong ang pamagi. O amo na po nga masinati ang pagpamuhat sa balang Espiritu Santo nga ni ka na mo, O Diyos. Salamat Ginoo. Nalaygon ka sa kinapusan o salamat sa mga partner stations nga ninguwa gayod nga mapatingog ng istasyonan o ma-hook up ang programa Pinagpala Musika. Salamat Ginoo. Lamang kani. O kanimo o Diyos, buta ko itugyan ng kanimo ang tanan. Ako pag-ampo, banibantay, matag-usa ka namo. Samtang kami mag-uban-uban sa pagpamina o minsagikan kanimo. Dini sa programa Pinagpala Musika. Salamat o Diyos, o dalaygon ka sa wala katapusan. Kini ang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginagmanuluwas. Ikaw ang kahaya. Diyos ka mo kanadto karon sumabot, Diyos ka yung pagkausap. Ginong Jesu Kristo. Ganagdag.

Rowena na buton Rodrigo diya sa kasigkot may buntag. Og kang kaibigan Inda Pitilo o badigan Bibi, murag na sila sa tunnel karon. Yolin Morales Kahotol, maayong pagpaminaw. Helen Salan usab. Yes, kasi isang may buntag kanyong tanan diha. By the way, sa ato mga... Uy, nalimot giko iganhil. Nalimot giko pag-text mo gabi. Ika mo sa man, naka... Mahayong dispensa. Huwag ko magka-notify kanila. Di ko maghana diha sa Mount Nebo gabi. Sa last vigil sa ong kaibigan. Kasubogin na ako. Kagawad, huwag ko magka-coordinate kaninyo. Sa pamilya sa ong kaibigan ni Panaw diha sa Mount Nebo. Ayop nagkabisita sila ni Iganhil gabi dito. Nalimot ko. Sa akong kabisi, wala naging ko maka... Magkaunahuna o ga-inform kanila di ko makana. May buntag diha sa barangay... Apualas Don Carlos diha tato milabing adlaw aron duyugan ang pamilya sa tong kaibigang ni Panaw. Salamat Pastor Rodrigo. Kaibigang Friday usaba. So ba ito may buntag. Igan Lorna, og sa itong mga kaibigan diya, may buntag kayong tanan. Lorna Hineral, diya sa Pualas, og kang pasturaan. Rodrigo, may buntag kanyo diya. Salamat kayong tanan nga nag-uban ka na ko sa itong pagbisita. Sa itong kaibigang ni Panaw diya sa inyong barangay. Murag karong Domingo pagtuloy ang last vigil ato. Atong oras karon igsoon 30 minutos makalipas ang alas 4 oga igsoon. Ang balaang pulong sa Dios importanteng kabayan sa programa Pitagpala Musika og mao kini atong paminawan. Di ka ko makabuylos og tigog di kay makadisturbo ko sa pikas tungod ni igsoon na. Gipili na ko nga nakoy wali igsoon nga totoo na ako kining giwali. Gusto na ko ipadungog kanyo sa makausap. Tasulti kini mao nga parte sa pulong sa Dios. Ato ning di kay ko ga-replay igsoon pero karon na ako ning i-replay kini maong party sa pulong sa Dios sa gabi mga around 10 o'clock ato tong giminsay si Pastor Eli nga siya ay magprograma pero muragwa niya madawatan ang atong minsay pero muragwa po siya naka-hook up karon okay ako gitutan-aw basi na ay po yung mga technical problem nga to kaniya. Sa nasarasun igsoon nga kahit na ko siya tag-hook up kay na yung mga panahon igsoon nga usay na yung technical problem sa iyang istasyon na. So, dali ko og plastar na lang din sa akong iputangan og mga gamit. Ang problema na ko kay perting gamay ng lamisa nga akong igamit din eh. Anyway, kanyong tanan may buntag. Atong andamon, atong kasing-kasing para sa balaang pulong sa Dios, mga kagsuunan. Og ako magidapit sa pag-abli siyang Biblia. Alang sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. At usabihaan igsuon ang libro sa buhat, mga kaibig magkagsuunan. Og atong tanawning na din sa ikaduwang kronika, kapitulo 21. Akong basaon, gikan versikulo 4, ngadto sa versikulo 20. Versikulo 20. So, 4 nga to sa versikulo 20. Kindly listen carefully ni maong pulong sa Diyos nga akong pagbasahon karon. Kay maoning pinaka-foundation sa atong pagpamalandungan karon igsoon usbon ko. It is a replay, no? Kini maong wali. Pero, usa ko sa na panalanginan ni maong wali, mga kigsoonan, mga kaibigan. Tatanaw kini nato na dungog kini maong parte sa pulong sa Dios. Kay ni panon nga atong balikan kining sikan kining libro sa kronika kay daghan ta magkuha nga pagtulun-an ni maong libro sa kronika. Kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 20 mga kaibigan. Ang paghari ni Joram sa Juda. Sa diyang napalig-on na ni Jehoram ang iyang paghari sa ginarian sa iyang amahan,
Gipapatay niya ang tanan niyang mga igsoon. Apil ang ubang mga opisyal sa Uda. Pagangil ni Igbani. Nga pagitabo igsoon, gipapatay niya ang iyang mga igsoon. Apil ang ubang mga opisyal sa Uda. Versiklo 5, nag-edad si Joram og 32 katuig sa diyang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo og naghari siya sulod sa 8 katuig. Gisunod niya ang binuhatan sa mga hari sa Israel sama sa gihimo sa panimalay ni Ahab. Kayang iyang napangasawa anak man ni Ahab. Dautan ang iyang gihimo at tubangan sa Ginoo apan tungod sa kasabutan sa Ginoo kang David. Wala niya laglaga ang mga kaliwat ni David. Kay misaad siya nga magpadayon sa paghari ang mga kaliwat ni David hangtod sa kangturan. Sa panahon sa paghari ni Jehoram, nagrebilde ang Edom sa Huda. Og nagpili sila og ilang kaugalingong hari. Busa miadto si Jehoram og ang iyang mga opisyal sa Edom uban sa tanan niyang tigkarwahe. Gilibutan siya og ang mga commander sa iyang mga tigkarwahe sa mga Edomihanon. Apan pagkagabi gisulong nila ang mga Edomihanon. Hangtod karon nagarebilde paghihapon ang Edom sa Huda. Niadtong panahuna nagrebilde usab ang Libna sa Huda. Tungod kay gisalikway ni Jehoram ang Ginoo, ang Diyos sa iyang mga katigulangan. Nagpatukod usab siya ang mga simbahan sa mga bungtod sa Huda nga mohinungdan sa pagsimba sa mga taga-Jerusalem o taga-Huda sa mga Diyos-Diyos. Gipadad-an ni Propeta Elias si Jehoram og sulat nga nagaingon, mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Diyos sa imong katigulangan nga si David. Wala mo sunda ang pagkinabuhi sa imong amahan nga si Jehoshaphat o sa imong lolo nga si Asa nga nahimong hari sa Uda. Gisulong mo hinoon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel o gisunod mo hinoon ang pagkinabuhi sa mga hari sa Israel. Giaghat mo ang mga taga-Huda o mga taga-Jerusalem sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sama sa gihimo ni Ahab. Gipamatay mo usab ang imong kagalingong mga igsoon nga mas maayo pa kay kanimo. Busa karon silutan ka sa Ginoo apil ang imong katawhan, mga anak, mga asawa o ang tanan mong kabtangan. Grabe kaayo nga silot ang ipahamtang niya kanimo. Ikaw mismo mag-anto sa grabe nga sakit sa tiyan hangtod nga manggawas ang imong tinae. Unya, giaghat sa Ginoo ang mga Filistinhanon o ang mga Arabo na nagapuyo dool sa mga taga-Etopia sa pagsulong kang Jehoram. Gisulong nila ang Huda o gipanguha ang mga kabtangan sa palasyo sa hari. Apil ang iyang mga asawa o mga anak. Ang kamanghuran lang niya ang nga anak nga si Ahasiya ang wala madala. Pagkaumani adto, gipaanto sa Ginoo si Jehoram sa sakit sa tiyan nga walay pagkaayo. Paglabay sa duha ka tuig, nanggawas ang iyang tinae tungod sa sakit. Og namatay siya nga nagaantos sa hilabihan. Wala magdaob ang iyang katauhan sa pagpasidungog kaniya. Sama silang gihimo sa iyang mga katigulangan. Versikulo 20, katapusang versikulo. Nagedad si Jehoram og 32 katuig. Sa dihang naghari siya. Sa Jerusalem siya nagpuyo og naghari siya sulod sa 8 katuig. Wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Gilubong siya sa lungsod ni David, apan dili sa lubnganan sa mga hari. Osbon ko ang katapusang bersikulo. Wala gayoy nagsubo sa iyang pagkamatay. Gilubong siya sa lungsod ni David, apan dili sa lubnganan sa mga hari.
pagawa sa gilubong sa kung sa Pilipinas pa kanang libingan ng mga bayani. Igsoon mao kini ang balaang pulong sa Dios. Ako mong gidapit igsoon mag-uban ta sa pagpaminaw ni imong party sa balaang pulong sa Ginoo. Nga grabe kanindot. I mean, para kanako adunay mga pagtulunan nga ato makatunan din eh. Although subo nga pagkitabo magigsuunan. Pero ako nang hinaot nga ato kining makuhaan o mga nindot nga pagtulunan nga ato ma-apply sa itong kinabuhi. Anigsuon ang balaang pulong sa Diyos.

Ginoo, pasaylo ako kung nalayo man ako kanimo. Ang ako mga pag-ampo igsoon nga mahimo ka nang pag-ampo sab nimo. Apa yung Ginoo, pasaylo ako kay nalayo ako di kanimo. Di ba ka nang namugnaw ko sa pag-alagad kanimo Dios, pasaylo ako. Igsoon, oras na sa atong pag-ampo karon, ubanin ko sa pag-ampo. Atong itugyan sa Dios ang tanan ato mga kabugaton sa atong kasing-kasing apanuuna sa tanan ang atong kinabuhi mo ay atong itugyan ato kaniya kaibigan mga kaigsuonan. Langit tong amahan ng salamat o Diyos yung balaang pulong na imo na pong kipabot ka ni kanamo. Ginoo Diyos, pasaylo kami sa mga butang nga munabuhat nga wa magkapalipay kanimo. Pasaylo kami sa mga panahon nga nabugnaw o di baka nalayo kami di kanimo. Salamat o Diyos sa minsay nga nagpahinundom ka na mo.

Minsaing nga napindom ka na mo nga samtang buhi pa kami. Manginabuhi kami o gamatarong si mga tubangan. Apan mong pagkamatarong amulang maangkon kami magkaangkon o personal ng relasyon diya kanimo. Nga mabot sa punto sa mong kinabuhi, nga mong ilon kami nakasala o dawaton ka isip among ginog manuluwas kay kung sa mong kagalingon lang nga kusog. Di na mo kaya baguhon ang dagan sa mong kinabuhi. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Maangko na mo ang kabaguhan. Og maandam kaming tanan sa adlaw sa mong kamatayon. Og kaming tanan magunahuna nga sa gusto na mong sadili mabutang adlaw nga kami mubihan ng kalibutan. Kay gibutangan man nimo katapusan ang kinabuhi sa tao. Og sama ni David ako pag-ampo nga Ginoo pasabta kami utabangi kami nga masabtan nga mubuora ang kinabuhi. Aron mahimo kaming malamon sa among pagkinabuhi. Pasaylo kami Ginoo sa tanan mo kapakyasa ug kasalanan sa imong tubangan. Ug sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord, tabangi kami. Sa pagkinabing matarong si mong tubangan, O Diyos. Salamat Ginoo sa tanan. O karon ako gitugyan kay mo ang tanan nga naminaw sa programa Pinagpala Musika apil ang mga loved ones. Nabikadtong nagkinanglan sa pagtandog ay nibati silang kabugat tungod sa mga suliran o mga pagsulay, mga hagit sa kinabuhi nga ilang ginatubang, mga suliran nga gipasan sa mga katawhan. Ako pag-ampo, Lord, tabangi matagusa ka na mo, Ginoo, nga maangko na mo ang kadaugan karong adlawa. Mahupay ang tanang magulanong kasing-kasing. Tabangi, O Diyos, ang tanang gibugatan. Gibugatan tungod sa ilang giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Og tabangi, matagusa ka na mo, Ginoo, nga makamove on. Labi na sa mapagbati sa kasakit o kamingaw, kagulanan gumikan sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Og sa tanan ay mga balatian, ako nag-ampo, Lord. Sa pagala ni Kristo Jesus, Ginoo, ipasilati kanila o Diyos ang milagro. Tanduga ang parte sa lawas nga naibalatian. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord. Maangkon nila ang kumpletong kaayuhan, Ginoo. Milagro gikan ka ni mo, Diyos, ilang masinati. Salamat, O Diyos. Salamat sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. O salamat, O Diyos, sa dagkong pabor ng imong gihatag ka na mo. Labi na ang imong pagpahundom ka na mo, pinagis sa minsay, O Diyos. O karong adlawa, among gihalad among kinabuhi di kanimo. O bani, o bantay, matagusa ka na mo, O Diyos. Ilikay kami sa matang sa kadautan, disgrasya, sa kadalanan, o bisangasang dapit, O Diyos, kay mo adto karong adlawa, panalipdi kami, malikay sa mga kadaot, O Diyos. O sa pangalan ni Kristo Jesus, laing kadaugan na po na mong maangkon karong adlawa. Magmalampuson kami sa pagkabuhaton. O sa mong kinabuhi, O Diyos, ikaw may maya o mapasidungkan. Karong adlaw, magsaulog kami sa papasalamat kanimo tungod sa ikaapat nga tuig ng anniversary sa kaibigan sa Barangay Mambuaya. Tabangi matagos sa O Diyos, dasigang mo tambong sa pagpasalamat kanimo. O panalangin niya ang buhaton karong adlaw, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan. O karon sa tanang naminaw, I declare blessings upon blessings mana kanila. Salamat, Ginoo, o kanimo kinamang gitugyan.
ipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo ug manuluwas gyud ang pukining tanan.

Blessed Friday, Pastor Dan, sa maayong kabuntagon paampo ko sa akong anak nga maayo iyang pagbiyahe gikan sa Dios ulit. Siya dire mayahay kalilangan. Yes, igan, honor, may buntag diya kanimo. Karong November, kundi ko masayop murag maoy anniversary sa kaibigan, nga asa magtapok-tapok ta mga kaibigan nato diya sa kalilangan. At ang yung detalyan niya, kopti lang ang saat sa Diyos Igsoon. Sorry, wa ako magkabati sa 90.3. Asa ka nini ah? Ah, dito ni sa Clarin Bowl, may buntag ka nimo igan. Wala magtingog ang Hot FM karon di ha?

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Pinagi ka itong programang Baruganan sa 98.5 Radio Kaibigan. Ininausap si Engineer Chang, nagatuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Tabangan in town, maluoy kita sa atong usan ato kaigsoon nga nanginahanglan gyud sa atong tabang, nanginahanglan sa atong pagsabot, nanginahanglan sa atong kaluoy. Matod pa sa Ginoo, panuktok kamo kay ako kamong ablihan, pangayo kamo kay ako kamong hatagan, kay kung kinsa man ang gihaw paimnon o ang gigutom pakanon.